Ада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На видок шесть пик твоих фантастичних сот, аж облема зимний пот. Ада, то не випада. Сорок, что вибрик маскарада. Ти ескапади, дике, і те фіксі, що ти робиш, змілуйся. А не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тем, мал жейстем, у шесть не відхтял, от і годню впаде.